0: Ja, det är samma.
1: Barcollando imbufalito, lancia un orrido barrito. Così